0: lúc chúng chỉ sung mà xem cái bả xem khám cái ngoài sáng thuốc chè liệu ngập chứ ngập đi đắt sáng nắng thuốc chè bả
1: cha chang xia le kong zui di xi di xin kang ge sa hua le yao si ge re de

0: Lục trống kỳ sung mà xem bây giờ, xem khám kỳ ngọt xa thuộc trẻ. Liệu ngập cho ngập tư, tác xa nắng thuộc kỳ bà.
1: Chào chàng xe lờ, con dưới tiên sĩ tỷ, xin khám kỳ xa hoa lưu ở sĩ kỳ, rê đệ. 都是的特别的用民族哦是你准确这样拉着的我们认识啊哈哈要请死他特地能打口了没
2: 대장, 난데 가르치기요, 아.
1: 나데 가르치기예.
2: 나 고고던 주소시.
1: 베사스.
2: 나데데.
1: 탈라고 껴주시샤.
2: 그렇지, 데 컴제대요리. 람사딘시에 로중메베.
1: 야, 야.
2: 家长给孙翠的配上那个特别的司机。哎，嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， 예소보다예어구다도모양어제구유
3: 组长，帮忙抢回一些的，但帮不开联系。姐姐的，等到姐姐们呢？
2: 你姐姐们可是也有啊？
3: 姐姐们呢？
2: 哼！俺没事，俺乐大些，俺乐大。新年轻死。
4: 这蒙查这边啷个上嘛咋不咋不这些啊都是村村有见卡巴云呐啊
2: 严俊培组长的命令他还是打不得这马的呀老师江家让你可就有啊都落得这块家家
4: 你天子啥的啥样你谢谢杜西村子有件可玩意儿谢马戏真起来吧
5: 您谢主谢主
4: 来老不顶地让给国的天地金流马吧
2: 阿叔阿叔这里你也国的天地看看生活的让厂商看地下你一杯啊
4: 来茶香看的家人一遍。
2: 弟弟一过去茶香给俺家对象去俺做干那的舅舅。俺女妹走上一年她的这能差她小有错的可有干了你弟。
4: 她是病弟弟搞掉的。
2: 何人让兄弟大哥让一起认识我啊可是连的这个认识。俺可给钱不送啥让身体钱嘛用。俺让你娘们来钱都。
4: 娘们来
2: 是。俺你命运的恰恰的看的家丫头恰恰那你娘们钱都
4: 姑的恰恰给他的村亲有借村亲钱有咋肯定写呢这个是连开住是吧让给腾多